0: FM, suara budaya Lampung. Wahca jam pitu.
1: Bina muak kemunculan titik api di area perbukitan kawasan